O te whawhiloa e te fo I tatu atunu o mwhai o na mai moa I am whawhonga fo I tatu mta upu le nei o le anreto le ola so soani mo o le nei fo yaso. O le tusi le amo mua le tupu o le mta upu e sifulu walu o le na fai upu e faas fulu malilua e whapea. Ua alua e fo I elia I le tumutumu o karamelu ua ia I foai I le ele ele matu o na mata I le vaa o na tulivai. Ole mta upu mo o iliaso le nei whapea ia tepa taulai I le tua a e leo whafi tauli. Ole mta upu le whati tau I le tatalo po le itu ai nga tatalo na whaia e lia ina ua whatonu e le tua e tatalo ina ia toi timu ma vae le tolu ma le afatau sanga e le isi timu pua pua ngā tio Israelu. O nā alu le o elia whai mai ua alu I le maunga o karamelu ua tatalo alu kwa inga kakalo la le alu te fia tau atu ia te o e mai. Ua ifo o ia ile ele ele ua tu ulo na ulu ile va o na vai. Leo na winga ua tapuni o na mata, tapuni mo na talinga. Aise ana te talo ai whapea elia. Au te manatu, manatu o leo utolu male afatau sanga ele kimu le ua. Aina te talo whapea o ia ina ia tapuni o na mata mo na talinga ile whaalongo mava ai atu. Ile tūlanga ua ia ile sio sio manga. Mangu wafo ia ewa ai a kui mei tutupu e fōringa mai ua e isi kei mi a maa losi me u tutupu ma matau tia me tutupu leo langa e fōringa mai ua I titi ailo ufatua tua o nga ole popole o e matua tuwale I me olo tutupu ile sio manga. Fapena fo ila ia elia. Tolu male afutau sanga le aise ua, le aise timu, le aise sau o se si o manga pangatia tele le taimi le ngata I tangata o manu o la au makuale ang faya si o manga mafu angala lea na tapuni ayo na mata maona talinga ina ia awa na ipule ma control o na mafaufau maona mata I me o lo tutupu ai ia pulea lo na loto ma va ayo na mata faalea nganga ile tua na te mafaya mea uma ile fafitu o na tulia e lia le au au na mai alwe va ai tatalo alu la wongo kwe sau mai fafitu na alu ai lafo tatalo fo e lia ole fo I fafitu mai la wongo fo mai lo e lia ua uva ai ele me pisi alofi lima uli uli olo o alu ai. Kama I mea pisi alofi lima ole tanga teitai. Ya mailo elia, kani lale atu ele talo. Ai ole kila, ole fata wa anawe elia, mapuni tia ona mata ma ona talinga, maile leo ole sio sio manga, le faitionga, ole tuulanga mafatia. Ele fa peki alo I mafatianga olo fengai, ai tapungi oe, mai me te tele ma mea matautia, ma faafita uli fōringa mai o pūlea lo wolanga, ina ne I titi le tua, ai ke lele faafita uli I ati oe. So ole lui fai lamo oe le nei aso, ai maise le nei vai tau, o kangi leo kukupu tatu sio manga, tau ol soifuanga o me olo tutupu ile atunuu o me olo tutupu ile lalolangi afa pe makua ke pakaula I o email na ole me tupu e I unga fōringa mai ua I titi le tua a e te le lava whawhitauli po iai fo ine ua whawhitauli ua e te pataula iai a ua e le te pataula I whatua tua I le tua e I uina pūlea o e whawhitauli fōringa mai iai ua I titi a le tua a ke le lo whawhitauli Ia e whaia te talo na whaia e lia. Ta puni au mata, ta puni au talinga, I whai tionga, ma leo olo anga I mai, ta unga talo so I fuanga, mea te tene olo tupu le lalangi, a e ta talo whata wanau, ma e te patau lai le tua, e te le atu o ia, na I lo whafita auri, olo o anga I mai le nei taimi. Yesu o oe o le tali o whafita auri, e siri le te le o lau fiu, na I lo whafita auri, olo o anga I mai. Ta puni o matou mata mo matou talinga. I mea olo o tutupu a ia matou vaava ai ia te oe. Le tali o mea uma ma faafita uli uma o tutupu ile nei taimi. Famia le atunu ono lo suafa Yesu.

0: Atoi fatalo fantu lau fa funga angalene tu lau leanso alo mai o nisi ni o tanto talo mai vai fanua. Uma fai na tu fa ata CLO Radio Samoa mo lau fa funga anga. Olo isi tu langa tingai na se tangantai le fale mai le taimine. Ma ua I fam talanga na afia ino wa soa o ia se tavale po se van I Red Beach I tu mantu au kilani le po ana po o leanso lulu lea. Famawina na wala awane le au au nanga o fala vlawe tutupu wa fose I le awala o fanga paraoa po le itu lai iwa I le po ana po. Ma ole na anga ya tuai loa ni ta avale fale mai se lua po ambulances ale hato hone St. John. Ta awa ole tasio ya tangata na afia na faa natinati o na avatu le fale mai au kilani mai fai lava sinatunga o na manu anga. Ianta male no fanga na tupu wa ili fala vlawe lo fali ai o se van pae pae le na afia. Ma olo iai se vaingo le pito le tavale po le kona I le pito I luma, olo leanga ma ua tae le tioanta pito I luma, ma olo omofo I le tampunio le afi. Na mafayo na ave ese lea tavale ma ile nufanga le tula iai le fala vlave, aeto itatala le awala po leanga I atu le le vailuanga o le po. Olo otalia ne se famtalanga ma ile uleo etu sai ma le ne fala vlave. Wafalia nei ini pepa ma le faam sinonga, le tele o faa maumaunga inisio tala anga ma le maafua anga o le maliu ai o le tamaa matua ya tui pulo tuvi. O se na maliu faafua sei ina wafana e se tasi, a o tamafai e anga yato o ia ilana ta avale fai ngaluenga. Famawina reporti ma le leti o faa wamaloa ni usila, inei faa maumaunga lo o famawina ai e yai le taltonunga leo leo. O si tangata anu utonga na fasiotia e se tansio tangata wata ua ole hitman mai a Amerika. Ma ole nei tangata na fatino ina so ngatu lafono e fapeo se tansia yayo na so otanga I fainga faso tu lafono tetele pole International Organized Crime Syndicate. Ole olo tua ia nei e ngoa ya tani ngoa pa hulu tangi. Ma olo tua ia ilo na fai malanga mai I New Zealand nei e fao ole o tini tangata le masino au kuso lua o lua faa. Reporti ale RNZ o lo famawina ai o lo moli e fantasi nei le li o tangi noa pa hulu tangi ma isi o tangata le maliu o tui pulo tu vi. A ole isi to alima o lo moli ale awai I tau pule pule nga mafainga fasu tu la fono ai lato organized crime groups. Ma ua foi famtalanga leo leo o lo lato msalo mia foi o le syndicate o lo iai lea tangata. Olo o lantou au mai I tatono o New Zealand fwa lao fasaino o le methamphetamine, cocaine, whapea la au malosi. Mai whapea foi olo au mai uma mai I Amerika. Ta ua na amata mai suesu e ngā leo leo I se wha amomoli na tau mawhai e au mai I New Zealand. And wha lave lave ina le vaeng o tiute po le customs. Wha mawina e o atu lava le se fulu valu kilo kalama o le aisa, ma luas fulu lima kilo kalama o le fwa lao fasaina. O vaenga olo o iai le taitonunga e fiso tai atu I le syndicate. Ta awe leo leo olo lato taitonunga ina ua le sao tong fitinga I lato nei. E tu sae male au maia I tatono o fala au fasa ina. Ma la au malosi, o lea na lai loo na amata fatino ngai o inga farisu tu la fono. Ia na tu lai mai le LFA FM Nova, Mangere East, Whapea Ema Beach Haven. Whaupopo leo leo le atali o le tamaa ya tui pulotu vi, lea sa mua ia nga iai le tau pulpule nga le crime group. Whao iai le oti, ai le ililiwane I le tamaa ya tui pulotu. Whailo e leo leo le li o tangi na whaamatala o se fly in, fly out, shooter. E le umi se taimi e sa wai, e na o le sau lava e whaatino le ngā luenga, toi malanga e se atu aloa. Ai o isi, e na o ni tangata na te fisota I atu iai ma fiso swani ya te ia, I me mo o mia e peo la au malosi, I le fai ai o le ngā luenga. Aina whaamanino le leia leo leo e leia se so o tanga po o se fisota inga. Male awai atu foi o siata mamatua o tui pulo tuvi I ni whainga whaso tu la fono o le awina mai o ni whala o whasaina I to tono New Zealand. Olo o tapu mo se taimi le tu maui ngoa o I lanto olo afia tu la fono se I vangana ai le li o tangi noa pa hulu tangi. Olo o te te umafo I lanto olo afia I o lanto mulianga. Olo o talia le tu lai o le li o tangi noa I lumo al famsinonga I to tono New Zealand. Inisio tala. Au talitali aise aso pe ono toe va'ai ai le pa'u o le tau le penisini ma le swa'u. O leo mai tauina is a report I forasia le palmene. Le fautu e ino pāti po vāenga whaapuwhai. Ine a mata mea ila anto e lango lango le whaonga ino ta avale e alu le wila. Pe o la whaonga ai le marusi angale le tise I te tono Aotearoa. O le nei report I o whaingo ino le State of the Nation report. Ma o se report I na tuina mai le vāenga o ta o le EV Advocacy Group Drive Electric. Ma o la anto whaamawina. O le whaonga ino ta avale nei po EVs. O le awa ai ali te leo le suinga I tūlanga tau le marusianga I tutono New Zealand po le energy system. E le ngā teilea, a le awa ai a foi le tu ititia o kasa o ona po emissions whaapea le whaalangolangu atu I swau e awina mai. I le nei reporti o lo o tāuai o awala o whemalanga inga po transportation o lo iai nei, o lo o mauai le o atu le se fulu valu pasene o kasa o ona I tutono New Zealand. To I titi lava ama wale afo le kāponi po le carbon dioxide emissions. Ma o leo fautua ina malosi ai le atunu ina ia tilo tilo o le EV o se aseta le lei. Ma o se aseta e alu le wila e mafayana fealua I so se itu. Ma o lo mafayana faonga ina tawala inisio au wala fate ikonolosi. E tu saima sa ilili nga au susu e na o lato fali ai. O le tolu supa sene o ta avale o lo itatono ni usila. O ni ta avale ua faingo ai no le vehicle to grid. Olo na winga, e mawhai ona toi maua se isi marusi angole le tise mai le maa o le tāwa le anga e I grids, po le vāinga lo o maua mai e marusi angole le tise. Olo whai lo fo I reporti tū lango le soifua maloloina whaapea, le taunga tā ma le tetele o le seleni e tutongi vāinga o kasa o ona o lo o maua mai I tāwa le. Ma le tele o awala o whewa inga o fiai ma le whaita wafe o tusi po admissions e tu ina atu mai whale mai. Ma le sili atu lea, ma le selua afi o maliu e tūlai mai I tau sangatai tasi. O no le afia I le ea li kasa o ona po air pollution. Aina whaalia fo I le upu ia le drive electric o le fai unga le malo o taluai. Lea na ave esi ai fua fuanga e pere le pa u na iai o le clean car discount. Whape ai o totongi mo le whaonga ino le awala. Lea sa ave esi, tai o le ua toi whatau taia. Ma o le ala fo I leo o mol mawina I le pa ute leo tangata ua toia nga e whaatau EVs. E pei o na iai le lua sifu fitu pasene I le tausanga lua olo tolu. A o lea ua pa u le sifu tasi pasene tu sa ima reporti le tausanga talu wai. Ma I tala mul muli o le ofisili ngia pele au wai ma le au wai o le malo New Zealand. I le fuafanga malo au whaatasi. O le langulango ina leo le tali ma la asanga ua whaatulanga ina le whaamsinonga whaavao malo po le International Court of Justice a nga I tonu le le mta upu tau I suinga ma le a leo le tau. Whamawino lo talia se taimi whaatino ai palo ta atunu I le fonatanga le UN General Assembly pe lato te langulango ina fuafuanga ua folosia e le International Court of Justice. Mori sila fio le nei fuafuanga o le atali ai atunu e se ese I ona tūlanga whartu la fono. Pe a maa ua le tele wa afianga o kasa o ona mai I atunu. O le nei mataa upuna ta imua I Vanuatu e na lango lango I na ele silia male ono se fulo atunu. To tele lava I mai le Pasifika. Taluai o atu motu mai le Pasifika e au fia I Masamoa. O lo obol mawina le matua I a afia tele I suinga maale alo le tau. E pe yo na iai le si si pe I lunga o le swasami. Policy level rise. He reporti mai le leti o whawa o maaloa New Zealand na whaailoa ai. O lea lava na langolango ina in New Zealand fuafuanga le tarusanga ina. O se manatu whaatu la fono mai le International Courts of Justice po le ICJ. E tu sa ai manei mtau po le tarusanga lua olo tolu. Ai olo talia nei po le mea wa langolango ina la e New Zealand. Le taunu unga wo o iai le mtau po. Ai talu wai le le maua mai o se talia New Zealand po fie tu wai. O lewa upu ia e nisi o tangata ngalulua sosio manga, ma tangata ngalulua e tūlanga paratu la fono. O le lātou mau, sa te tau ia New Zealand ona le tau mā te mate le tū e awai ai. Te tau lava ia I lātou ona tū, mō na I atunu o le Pasifika. Ono a awhianga te tele o lofta ia I pea. Mai sui ngō le tau. Mōre sila fio le mata upu foile nei lea sa awai atu ai sui mai sa moa. O le sa avea malo ya silio le atunu I le nātaimi ya sua Helen Woolworth o le faulu lunga mta ngaluenga o le vai fafu ya pestano umea simi ma isi etu ina atu so la atu mau etu sae ma afianga ua ya isui ngo le tau. O le sa awa ya tuai ma le sa avea foi ma sui lo ya silio Samoa ya le toa la fai ngā David J. Fong fa pia sui o Samoa ma ya atunu I fafu O Sawiao Francella Strickland, Ampasa o Samoa le Malo Tele o Netherlands ma Belgium, o Seve Ezekia Soloye po le Associate Public Solicitor lea o le Office o le Lawyer Sili, o Ray po Rai Manuleleua, First Secretariat o le Samoa Embassy I Belgium, Fapea Brendan Plant Maflua Ramsey o Expert Legal Consultants here, na waifa atasi le taimi le fina wina o le nei mata upu. O tato reporti na mwhaina tu whaatasia lau Radio Samoa mo lau whaafunga anga, whaaftai whaafunga mai, tō whaasifua.
1: Tasi lima I vatolu a moa.

0: Ole nei wei fa funga I se o to tunga nao tato tala I vai whanua o le pāse fika ma le lalolangi. Le rifo I teimi o le hawa o lia pe o la funga da tum tapirina le whantua I a Miriamma la la toa po mare. Ala mwhi o le toi fa funga I e li tulai fa I le a fiefidei. E mwntu mwne I fa talavantu I mātua langa te leo le whana wa onga le utu wa onga o le dia sa tofi ma lo tamaiti. Wa me yu tau e a maila onga le dia so sa e a onga. E apo o le na fwoi sa e no fwoi le fale. Ola arme wale nga ingo fwoi le fale. Wae mai wae e nga ase nga se. E a le leifa maule e fuspa utono le tato ta vale. E le leifa ingo la wuli le anga yatu le a ingo lo fa mbai. Wingo le tau I le so. Ma tele ina langi le leifa tau pita I oro yeina I wanga. E a se a fa pele o le tolu wane. E le tu I mantu leo fanga poroa. Kilia mai teimi le a wuli nei. O sa viliangi mai le somo I le tu I mātu I sa sae. O le mawhan whana mōle nei a so tofi sfulu iwa ti keri ma lui le poana nei sfulu lua sfulu matasi ti keri ngoto le lai le sfulu iwa mirute te ai le lima I le fiafiana nei. O le vengumula so an taiawe o so anele lai le sfulu fitu mirute te ai le fitu le taiawe fa meie a wawa. E mai ono yeina I wanga e tōlu vā vāsaloai ma tele le tu I mātu o le Harbour Bridge o le angi mai savili e mai le tu I sasai. Pa talo fātua I lole I le divaing o le fiafi I Samoa laua valu midu te ute a I le whā I Samoa ma lole ngā nue ma lole o dusa I an te uto. O winga o le tau o savili o au o savili e angi mali o le tu I lau savili mai mātu o lo fiti a I Samoa. Peta Yusef Fetai Inga o Savili Mati Munga o loo tau tope I saute ma e au mai a au marai timu e a afia I le antaro I nisi o taimi. O le tala fia fia ele o Yese Fautuanga po o se lapta inga o fa ma lo sia mo lauforua uma o Samoa. O le vengala mo la sofa mei e tolu vava soloai na I timu e a mai feo lolo le mafa ai pupu fa bea wila mafai titili I nisi o vaenga. O le vengala mo la soa antaya mo Samoa. Ole a lelei le tau se I vangana aina I timpupu a lava pelea on tolu wane inisi o nao whanga. Tulanga nai pere yei winga o le tau I le so male aso a te ao mo au kilani ma Samoa a wina mai lea I leo visa o lava I tau mo lo si la fia.
1: Ta alofa Samoa, wawle neyo kasu ti alu, awale sui ale ngila o lawle kio. A eva eva mai ina se fudu lima iva kolu, a mo, Radio Samoa. Vivela ah.
0: Iva minu te uche nele I tulai tolu Tanto wangai antu mulimuli antu le whanau a onga I le fale Tani tali e le tanto filo inga I le soma le fionga I a lilo mai ava maina vai E a whamalo antu I ava tau le umalawa ta mamu te da mantua Lo fia le anga al wenga mantua E a ma mantua fo Ma lola vea te uto I a le fai whanau le lei ma le fai a inga le lei

0: Ya lele tato to ya matafa lele ye o ye pule ba yo tato da va am. Also fo ye se ai ku kongo le pule vi ye se se le be ka o koi. Ya le bele na eta afa ma ye ta ale tu pe ale sa o le meta o to lele ya am. Ya talo fo talo fo lavo le pa ye ma lunga le fa fonga ta puai. Ya ba se fo yo le sila mai mo sa mo le atu no pele ile nei fo ya stofi yo le fa tafiti. O te ute mawhaiva o Samoa, ya banga aluenga fo'i, o le dei aso luas fulu male tasi, o le masina o me, luafi luas fulu ina uas fulu male tasi minute, o le ewa te ai nei, ia leitu lahe fa. Ya waifai amafa manatu ia te oe, ia le taimi male aso, ne ingalo ya oe au mea na efai, Ale a fuli taimi, ale a fuli aso, a fere itu langi le nae te iai. Ma lole sa ifuabaduia, ale langi matafi le atunu. Ya, ta walunga atu waifo ima le au, langa ma le tutua. Faifaipea le tofa, ya se umanu, ya po le fitalenga fo ya fonga mua. Francis Ioane, ya aene mafayana alu. Ya nofo mai lava iye la lango mai. Ina ia lelei ia tātou masini ia fa pēnā fō ia mea tonu ala le ta ula producer le ia le producer a mea ia fai fō ia isi a wali ia te au whamai mā lō producer mā lō ia ai ia o ai le teu whale wa fa mā lō ia ai le isi singa o ia marong poku moe le fai ianga mea ia le nā o fōlofa ia te oe le nei fō I wa uli ole astofi faftai inga ruenga lelei sa fatino ule tae au ina uanga ngae maoso fo ile la ya ae ala fai le atunuu ya maala seu wa ati utu mafaiva watatofi iai faftai ile atua ila na mea lofa ta uutele ole fangu fangu ya te oe ile tae au fo wa e maleifua mai baba ya kura ya koko lelei ya vae ngoro kingo mai maanga vangava Tauti o lea vavenga, ua na o lea tua na te whaia mo oe mā uma I tātou uma. Ia mara au ali I a mio pā a ai, ia mara auka mai kai. Ia le nā, ai, whaafetai, I le awa noa o tātou toe lau lua fesila whai e foi. Ma le au au na nei, le a taua sa vea, le urua I ali I pe stata ma le langi, se yuli, muritalo. Whaafetai sa moa. E lau tō tāpua inga ma lau tō fōi te talo le wha no no ngā manu. O lau ma whai o na awhi mai ai ma wha manuia mai le au whai ngā ruenga. Ia a wā le wha tino ina o le tautua o tala tau longo longo. O musika, o le sāwali wha pitoa wha lea nganga e mumori atu. E ana au au na pa ia, I lea taimi ma lea taimi, I lea aso ma lea aso lo wha au ngā ina ai. Le ala leo le si fongo Samoa e fai ma a ta vale e momori ai le sa vale. Pa ma lo I lo tau tau ti ngā. Ia e mai se fo I ngā ruenga sa fita I tunga I ai I le rei aso. A toa ma lo le ngā lue ma lo fo I le tau atai. E le ngā tau lea e fatu lo fo I ma fata lo fatu I pa ia lasi lasi o Samoa I ona tulanga whalupe. Le ta fatoru le ta ato vānu dofo. Pa ia mamamalu wha ale malo, pa ia fo I mamamalu, wha ale atunuu, ia, ae matua le tuu, ia te utou, feoi o le langi, ne paipai sino le tala le lei, le ainga sa le vi, na I te ai malama, ma alifanu alunga, ia masuruia ai sa boa I le, mori maua ke viso, le tala le lei wa avea, ma papa, ma maatuli manu o le wha vaeo sa moa, amen. E atunu nei e lau vivilu I le kerisiano. Aia, ole matua paa a lava wa miu. Ia ka kau kau kari e ia. Ia ae tu atu sa o lava. Ia le tūlanga o tā ua wa nailo uma e tangata ele e toi pōse nilo. I nā mea la tū ia. Tā tū te pepesi le atu wai, le atu wai. Ma tau tau le suafo le tu a o I tātou, o ni anti ke viso tāra pepelo. I loa I tāla tangata ma lau fai polakalame mai lātou o leo mai pepese mai lunga. E le e o lava e lango lango le me pio pio mare mea pongisa. E o iaina ua tū le fai ngā malo fau. Ia ma tau ma fai e fesosa o ni atu ma tufa faa manuianga ma faa safua. Le tamau a inga I le atunu, ai le ia, e whai ia. Ya, le lei, fatalo fala ia I tabam tina matutu au lea tinu. Ili e anu lavali a tau savia. E afe atu I o tau mauta balawa. Fatalo fa mo fo lo fa ia te oe. Ya, fa pena fo iona. Fa malo atu le tatalo. Tau te fa man. No no manu fo I o tau. Le ngata I au tau whanau matama whanau le ainga. Ya, maso se tama whanau o Samoa. Yo la tu tute ma whaivalo filima. Fa malo I faiva I fai le ngata I fale o tau te iae. Fa malo I faiva o le vate tea o fa pena foi. Fa malo fo I faiva o le tō sivi. Ia fa pia foi le tua vao. O faiva masani nao o sa boa. O loa lala ma papa au. Io ta atu lau fanua ma ele ele I le atu nu pele. Ia au le dei atu nu ta atu te ala usu I fale fai ngā duenga. Fale ngosi mea. O ofisa o le malo, ofisa o pisi nisi tu maoti, fa pena fui, nisi a ngai, ile me ole tonga vau, ono o nisi o lo ngalulue I fato anga. Ea, o falea onga, potu a onga, inai fai a onga, o li imta maita I leo leo, o le au fai a wala, o le au aveta vale, ma so se ngaluenga lava, palama, o le au fai fale, Yo la foi elitise ya ma ilato o lo nga du due ite tonu o mauta nga se nga se lem foi una fanga luido to la to si mai pasi la to si so fua o li to ma ta I fo mai I so se mauta nga se nga se ia ma fale uta nga ta mat tua e o tu ia ile fa ma lo ma fa tai e o to foi va ma nei le nga te le na o foi va fa lo to I fale Domestic duties and care at home. But se la tolu ye, hinda ye la tu fa na ufolele, to lima tamaiti ufolele, ta yono ma sinam palo pa umar kamakiki. Kani ye me la ufa, alfa na upa ulele, wa tole, ye fwe uktala ta tu te suwa ima tali ye ye, ma wa ile fia fia. Ya ele ngata ele na ole tau o sui no le ipuvai I le tamama le tina I le taiao le malu o le taiao ya o tali ngā sua o le uli ya ele ngata fo ele na ole ngā sesenga o tau mafutanga e fatali e ita maiti ele tu ua mai o a onga ya mata ngata fo ye na kie kie pasi e mana va fatasi mai la vambai na ngā lulue ma o e fai ngā luenga ya fa malu I nga faiwa ai ele ngata lai lea Au te whamalo atu ai, I le ngā ruenga le nāore wa I o tātou ta mamti nā matua. Whala au o appointments I le fō mai. O ha umatong fitinga e tau na whai ua whātonu mai le fō mai. E whai lea taimi ma lea taimi o le aso. Ia, ma awe fō I lātou ina ia maua le avano e oa I le vai ma whamalo. Ia, o tau nā, o lo whai le nā ngā ruenga. E le pua o le langi I le sila sila a le tātou matai sili le langi. Lilingi atu wha amriyanga I a te utou, o le ipu vai asu, o le ipu ti, o le toast, o a umamea le lei tātou te whaia mō tātou ta mamti nā mātutua. Tātou whaia le nā mō I tātou umama avatu wei le wha mālo, ma wha manui atu oi fōi. O utou I loa, o tātou tofo, I le meo le tausi matua le lei, ma le toi wha fōi o le alofa, I e na ulu ai au mai ai le alofa oai, o nai o tātou mātua. Wa pula pula la ngoto lo la tu suifua, ia ma ua tawa fiafi fo I manganga I fo le la I le la tu fo launga. Ai le ma fai o na whaanga lo ida ai sea, oi la tau na tapena I na le aso na nafi. Mo le so, le awa tatu ai ai ai nei, le alale me fai e tatu. To e fafo I le nalo fai na I o tatu ta mamti na matutua, to e tapena le so mo atai au ma tupulanga. Lalo vawa o Samoa. Ia matupulanga fowea. Ia imai. Whamalo la. Ia mafaftai e tuai. Ia ngā ruenga lelei. Lunga o le tātou api o fōlinga. Tātou Facebook page. Ia whapea fōi le tātou YouTube channel. Uso matua whafile. Whapea fōi paanga o wō. Mae masani. Ia na lātou a ngai mai fōi lunga. Ya malato fia fia is also taimi e fa leo ai le tato por kalambe awa foi na o mea sasa o rava e lua tuai e peyo le tano ava foi le astu na I ete maua ai le sao ma lo manino atotoa. Ona e alu la iale ile lotu le asaha. Wa matua ie fia fia lava. Wa ave ese le bea sa pongo ngisa ilo mafaufau le vai aso atoa. Au amboa lo malo atama ma e fia fia. A latu vo ile lotu e ai ma le fia fia ma le ami o tonu ma le fata tau. Ele tino ma le a toto ke viso ile fa malutunga. Ave kali me le au ai fa le kaule le e fa longo longo me chato por kalam ya uto si si la mai wa fa lava stuff ona u malulu o sa lava le malulu la to wi o le tau le dia to do o di si no tato masani ya yo a na wi ai so so ni fo yo le so fo malulu ina fa yo tato tu yo le fulu Faya ia tātou tui o le misela, faya tātou tui o le koviti, ia maisi mau tui e o lava fo i le whanau la iti. Wa leva ona tapena i ai ia le vaenga le soifua malolo ina o le neifo i atunu. E tango e wha mau le telefoni le, e tāu o tele i atue. O le telefoni le a le health line, po le help line. So se wha fi tāu ni e tula i mai tonu o le ainga, o mai o tamaiti, o mai o... O tamam tina matutua, maso se fara vila vila va. Emergency help is available at helpline, po le healthline, tango tusi lalo nmele. O valutselau, ono tasi yono. O valutselau, ono tasi yono. Anyway, any emergency within the family, or a piece of advice that you need, or some sort of assistance, whether it's medical, call that number and leave it on your fridge. 0800-611-116. Yeah, ma lofo ile. Folau le tato utunu. Nisi olo o asia I tato le defo I bai tebio le tausanga. Anga I mai fo I asia a inga. Yeah, aleo le na fo I. O le anga I mai e sa ili ili matangi ono tulanga. O le soifua ma lolo ida. A malol malanga mria a mo mo fo yo la fe do ai mainga mo se se maftang fifia ya onisi fo ya olo tangi mayala ona ole vala au pa ia le tua fia fatasi mai pe au fa mai sauninga fa le ainga ya mato sauninga e fa le la wasi ai ya nisi sa pele I loto manganga wa singi le mouli mo vala au ia le tua Ya, ole faiva foi to tasi le nao le atua, oia na te au mai, oia foi na te toi faa foi atu le tangata, ilona mamalu malea fio anga pa ia o le atua. Ya, awatu ai ia famaisenga, asu watu foi vai malu I puenga, ele o se loto lo vea po se toa faa ile uto wainga. Ne, ole finangalo foi to tasi o le atua. Ole mua ele fuatia, ole tia ele seua, ole tau e velo ele maninoa, ole maafo I e tongi fato to ele moana, ole ta lava ele apoia. Fa maisenga na, e vatu, fai mafonga tau mori ole pulenga nei, niafa peafo ile au fainga alwenga. Fata lo fabitoa lava isi o tina ole lia, iyo e sangala, stasi o tina fa vai ole leitio nei. Ya la ua maletama matua ole ainga ale sunga ele, pastor sangala ene sangala ya le la ua fai ilangi le fo launga le tama o lo o tapua ia peo matu fai vai le tina matua ole ainga tina ya lili a sangala ya fambu boi o longo longo marusi ya mamu fui le avano e te fai longo longo mai e isi au tama hafa kwe Ya fa malulu tu fo ipe fa paka paka ukala ilungo le tio FM tala lo matua fa paka paka ipe fa penga ol manga ye ye la fa longo longo ke a ka ila fa pe ora ve se ofa ye ku e fa a ka ilo matua ila tu lo fa ta to li e nga se nga se le tino ele nga te moto mala wa o ma o tanga se nga se fo fa ta lo fa tu o bo le tala e ol le te mi ol por kalambele ne ye le atau Ya, ole nga ngai fo faiva po le tano ava. E ki ata ma ilitio. Ya po le little screen fo I ale telefoni ale ainga. E mata mata ili ta mamal tina o fata o tulia. imauta ngase ngase. Watalo fatulo uso o stau tua I malo pa lulu saifu manbia tausili mo marosi mo fo ile fifia ilango lango mai ma fa fa fa mai ile tato pol kalami ya ma tato mulu nga veve ma wa ile atta fo ile taibi ma le taibi te le yo me mari tate fia fa so ya ile so ya ai fa talo fa tu pa ya lasi lasi sa mo I so se ta fa la New Zealand na uto o la tu le tato le tio yo e wa mai alanga luenga a insinia sa fa tu o le tato po fa se la la uina ia kilia ma mata ngofi e le tu langi I West Auckland ia kila ni sifo ya nala wa fa dir fi fi fo I mo le totele ona I tato te mam tida ma tu no fale o la tu I malau ta vale Eu kako we fa yama fa ile puki a umale nga ingule ki ingule vai ya ingu male vai ole ola ta pengal fengo si kako wa mi fa talo fa fa pitola ile ile po ile silasio samo yo na tulanga ma po po emale mamalu falupe I Samoa, a wafo I ole nae matua ki lia le leile tatu le tio. Le FM 106.1, ese utotin sila ya I le mamano ngā luenga le tua. Ua tatu whawaino le nei a la leo, toi titi o leo whaitaua savarivari anga I le luas fulu valu tau sanga o le matua o le radio Samoa. Ia, alu o tatu apio fōringa le tatu Facebook page, ia wha pia fwoi mo le tātou YouTube channel, ia ma ua wha pia nafo, ia na wha tū le pou, wha lau tele, ia ai maise, ia le wha vahi ne o leisia tātou wala leo le nā I Samoa, kolosi sa o tua I nei, o le teimi a letal no tua I se manu, o le iataua, o ta vai, o le afionga ia taito, ia wha pia fwoi sau seu seu, ma le sunga tietia, ma le ufa ngā runga uma, fitu aso le vai aso, Lafo I fa fonga lele I ai o tātou ainga, I a fa pia fo I le mamalu lau tele o tātou tangata I Samoa. Le ngā ruenga le nā le tua, o fa lau tele ma fai fo I o na mamori eiri upu fola fola, le a fionga pa I a le tua. Se I fa kerisi anu ina, ma fa pupula matau tangata lai pōng I sā lava. I le beo lo lau vivili wai nei. Ile ta ua tele o le suru I o Samoa I ave o le mori mau o ke riso. Ale ale mele e oe fai. E pise mea ula ma fai ta, fai fa ta alonga I le vai. E oe fai mai, e mai tuspa I oe fai e I ala tau tau tonga. Mwa vava ai e. Mwa vava ai e I le ula o mea o tangata so le matau tia. Ne au tawhatua I le lu I le nā. Awa e alu amatau iei, ia le tātou tarnoanga le lu inga alimongi le ua fai. Foilele o le fātou tonga, male e fionga le li parmia le sunga lauri le maria toa. O te manatu ai, this is like the last resort to distract everything and the attention. But the focus on the real investigation because le lau o mai, Ia le sa ili ilinga tōlu lava o le mali ua tu au. Wa uma le case fo leo o le mele sa ilinga fabrication of evidence. O mori mau fau fau wa uma la le nā mea. A le la tātou se e lola. Ia se I mai a wale o toi wha pafala ia le tima. Sa tu ue e toi whaia ia fresh investigation of tu au's death, the hit and run. Le wau malamela na, a le lau whaapafala e le fionga le li pānimia. O le a toi filita nganga se isi tima. E le iai ni tangata I le suesu enga mua mua. The original investigation. Mai o te matua la lango iai ni mata upu le ma ou lango lango ina. A wale to iai ni tangata sa involve le suesu enga lea. I le teimi mua mua. O le wauma le fabrication. The conspiracy to fabricate evidence umalemea le na. Anyway, fa mamai na I le swafo le li paremia, fa pefo I le li teitei leo leo ya li, o fa pefo I mafpuleai. ai le ifa mama ina ile ngole ala ah de ala usilo fiele le ile ala ai o le ala ta to wone so so el mata opu o le ole fa maunia le la molianga na fa fau tanga to ia moli mau ina ia tu wa ia te ia le mali o tu am le ala na le no tau ma fa ye fa manino fa mar la mali va nga ese ese o cases ie lua am ia la umo le case lea ole fafau wino ni mori mau e tu wa ile mali o tu au ile sunga ia le ala ni mon am ale la la ta tu wo lola esa ili sa o lola va masu i tonu le mato le niu ile tangata na mali o tu au ai na fa pe i fo i ona tupu le na fa le vela am ia le na le la tu fa tu an. Is this the last resort to distract attention and the focus on the real investigation of Tu'au's death that will be launched soon after a new team of investigators and forensic police are finalized?
1: E inisi o tangata o te whaitio ina maave ia lau tua inga fu ulele malefaa sea iai. Ona olele ai o seisi o la tau e fesoswani e fautua ia le sunga ia le alalimong. Ile nei fai unga fawale valea tele wa ia faya. Ile ona manatu lea e te tau ona faya se la tau tonga maleri pare mia. O ia tangi ai le meo le faya ina male vai vai tele male malolo tolo popopo am alme bua aute faltio ina lana faifea yo awa aute lolele eta tawa ona yain tangata na talanoa yai limongi a ole ifaya lana fasil silanga fa la we telele ile mana o faise tau tonga fa ali ali luma ole atunu male ali I pale bia ilungo le tuspaia. Au te iloa lava, sa talanoa ilana faife au. Ai fōringa mai, awa o fa I unga fa penei, ele mawhaio na faya estangata. E moe ala ala, ma mafau fau pea I ai ile nei mata upu, male nei peise ao pōngi sā, e fa malu malu mai taimi uma ilungo lo na uru. Ia mapei se mangki fōlele ma mafatele e whealu wai ma hambo ilo na pāpātua. Ia lana o te whātua, o te ofo la a whaina tala doa I lana whaife au. Ai fautua ina fō I ala whaife au, ma anga I ala umea ngai whai. And if he has spoken to any of his spiritual leaders and this was the advice, go ahead and do it. Ote matua I loa I fo I lale, vai vai tele. O se te ita I whaile nganga, na te fautua ina sona atari I whaile nganga. Alu e whaila o whaasi silanga, o lewe mga o e whaila whakauko. O hai si whatautonga tu te mana na oi. O le stangata e ave I lau, lau whaase ama lau. O lona to lua po lona whaletua. Tulau e te le mana o e tau fia, but somebody that is very, very close to Leala, o te loa lava, she will be included in the conversation and what Leala is really thinking deeply within himself. Oa, ia te noi. O le la pilo talk mo si una fole tue fai ia. Nea, lea sa ulo. En me leo vavai atu nei de la laa, toi la langa mai ele, susu enga al mali wal tamma lea. Ne pa uleo le me leo te mana o nei fai. O la o alue, au mai iluma, ile ile popula ole mutin tinio le lasi foi se mafa tutong. Was this a great move? What was the wife's advice to him according to this? Ole voli me ele se fo tuanga na ve ye ole si be ole na loya yo na tala no ile na loya. What are the implications of this in terms of legality, or whether it's a legal matter or illegal to have somebody swear an oath with myself? How can we do this? Is it okay in the eyes of the law? That's if Otuanga follow ya. Fale tu la fondo na fai ya ilemia. Ele ngata la idea. Olanda party fa fai malona taitai ole tuanga. Le sunga ya tulepa. Na fesini ya tulepa. Tasi ala fa alongo le fatal noina o tulepa. Ole tali ya tulepa wana ia matua ilango lango ina ne fai unga. Ale sunga ya le ala limoki. Au mai kwa encourage la valito ina. Let's do it. Go ahead and do it. Woto sin sila la yai itangata ye li po yai ia la si si manga olimongi. Sili on va va la lata. Le la se la tu fa tuanga ata mai. E fai yai. Yo o le fa se la lau. Motua langu langu ina le fa se la lau. Le propaganda media le la la tu. La tu memoria. Ia le fe au pongi sa le ma fa le anga ile tu no. These are called useful idiots. You know, omeo vale aonga. Ile lea yuse la tou fautuanga. Ae o lango lango. Lea la ao vatu. Lea ila se fateita ina. Fapea o matua pongisa ato la lulangi o limongi. Ae, wala wailoe tangata nei se mea ole a tupu mai ile sunga ya limongi. A lea la watali atu limongi. Ma watangi atu limongi. Mose lave ai, Mose fesosuan. Outou sisila ye. Le ai ma seisi na maua ma yei se lave ai. Na paua lea o le fautuo ino limon. Alue fai lau fatau tonga. Alue fai lau fasi silanga fala wai tele. Lu ia ina ma le fionga ileli. Io le ale mea la sa uifu o le pari mbiea. E tau toho ilea mea ua umana fat mamalo na ingoa. Na te le fau fau wina. Le swinga oni mori mau. Ina ia mimilo atu e tuwai ya li mongi le ala. Ia lembaliu o le tamaleo tuau. Si si sila ya. Look at the essence. What is implicated in this? Nelna e tu te loa. Le ai ma seisi na la de ai. Awale e fatu lo ya. Ia li mongi ya vavai lao kou. Le ala ufei ala mele nga fei sa kangi ya Yesu. Sau ka kukui e ka fepunga ila lo. Ila lo ila alia malivang. Nyoi, olae tutu mai angelu volele e sapo sapo ya te olu. Lela la kaupunga li mongi li mere. Ale ufa ya tutangata ne, olea sa utou fautuanga. Ae fa yatu la ututu afia, alu e punga ila lo. Alu e punga ila lo. Si vava aile. The finest example is I could, you know, state, you know, asking for advice, the best piece of advice to save his life. Go ahead, do it. Do it, bro. Wa savilingia le mauta, aisea. Le uta fale le nale. Wa taa imareti a polo. Wa matua ma losi. Lona fao so soina. O le mafau fau o le tangata male nganga o le tangata. Ai, ona o mai leo la utala noa ile mata upu mata utia lea na tupu nei le taya. Oka oka e ka fifi I. Ta fifi le matautio nei mea na tutupu le taiao nei le feiloa inga. A le fionga ile li pare mia malana kapeneta o minsta o le malo. Watu lai masava vali I o. Ile fono a le board o le laka pisa moa. Le pulenga a le laka pisa moa. Le le waso o le atuao ma le le lalo langi atoa. Ile mea na tupu wana lela. Wautou sinsila iai. Ile telo tau sanga sa au pese atuai nei mea. Ole fawae. Sui le fawae. Ole laka pi Samoa. Ina ia mafai. Ona a apatu le malo. E soa lau pule ma ilato. Leanga ole malo is the main source of finance and resources. Ile telo nei tau sanga. Ioi. ai le mafai ona apa I le malo. Ona o le fa vai, o lo fa vai ai. Ma murmuri ta I ai, ia le la kapisa mo. Le ale fa vai le na. O le fa vai le na sa au pese atu ai le tele o tausanga ua mavai. The Constitution needed to change and needed some amendments too. Why? Because the same Constitution is used in selection of the leadership people of HRPP. Fa'avae lea etasi wa au mai wa tō mai o ilse sa'ini ininga o ta'i o le HRPP le wa au mai fai eile mea lea aisea leanga wa tele tausanga o se eiei le pāle mia o sa mōi le nāwai tau le sunga ya tu le epa I le teitei fono ma le pele stene o le laka pia sa mōa. Tu la I loa ma la uli ma lana fai ngā mā lō I lō na fā lo alo ma le anga ma u lalo wa o I o wa le o mai le yuni laka pi I le ofiso le pāle mia ma lana kāpeneta ai ua tu lai le fionga le li pāle mia malana kāpeneta ma ngā I o e au fiai le sui minister le minister o ta alonga se wamuli honorable se wamuli Fasi Toma the minister of sports and recreation ioi tu lai le sui pāle mia o le minister fo I o tupe le fionga a honorable Morio Muripola, Ana Rosa Morio, Maisi Minstar, Masui Minstar, Le Lato Fa Aloalo, Malanganga, Mawalalo, Watula Yeo, Masava Valley, O. Ile no Fanga, Autu, Olo, Afifioi, Ea le Committee Fafoe, Malapu Lengo, Le Lacapi, Samoa, Leolo Fa Maluai, Le Take Taifono, Le Tu Mau, Le Take Milene, Ina Ua. Alu ese mafaa mawai ese tu le epa. Wale mafai e tu le epa ona toi nofoa ina ile maa losi. Ole tu lei atu, ole pressure ole atu nuu. Ame se au, yun. Au te fai e tu lava. Ile o saa ole lei bea nae fai. Yun. Ile ole lei le teita inga. Le watato woo ole tu langa mafatia. Toi titi lava le mbawa. Se tātou wāvanoa e tā aloai I tā alunga o le World Cup. Le tā milisanga leo lo loloma ne. Aisea, a pi o mai ale vai matua e ofo I lalo lava e pi o pi o uma lava mea e tūla I mai ai. A vevesi lunga e vevesi fo I lalo e iai lea so. E lau aso ai le lau aso, e lau tae ao ai le lau tae ao pe o le tae ao le nei sa te tau na fofo ala mea ai le mea lea. Wafi tauri o tu lai mai tonu o le la kapi sa moa, na matua nofo nofo le leile pāle mia ma le kāpeneta. Ina ua mae ala na fō la sanga mata ngofie male manino. Ai fai ilo ma le fitau inga. Asui lava lātou ia o le laka pisa mōma le lātou pūlenga. Namurau ulu sami leota, o lo teitei fono le tū mau le teimile nei. Fape nā fō I balea fionga le li ilo ia. Si nia ale atunuu, o lo fa malu malu ai, I le tau singa o le tū la fono ma le va aia o le fa vaelea. O le yuni laka pia sa mōma. E matautia sa mōma. Press the like button, share our program, and also comment on it. Anyway, tu si ane na yo mafufongo te faitau yai le fiafia na ni pe ama nama. Le ngata ilea, tango e matua I share matufa le tato pola kalame. Ina ia manino ai mamarama lama Samoa. Ile moni malefa maoni o lau finaunga na faya tu lava ile fia se fulu tausanga e o maia ile tae au dei o lau finaunga tuai lava. A lena malo lau finaunga. Wafa malo lo tulepa. Waluese tulepa. A ele fapewa waluese tulepa ma umatuai mafa le tonu. E watili ai le mea. Watili ai. Ina ua o taunu umailo ile tae au. Wa apa apa maile malo Australia ile malo o Samoa e sei ni le fenga inga e lima sifuru miliona mo le lima tausanga o luma nai o le afso soani ma sifuru miliona ta la au se ta lia I le tausanga a faifo I e le leio na faa ngaina na tupe e faa waupea fatasi e ba le afso soani e le marlo lavara I e Samoa e ta wala mai le minstao o tupe ono sifuru fitu miliona wa faa nganga ese Fa pena fo I male fiso soani e feitau miliona au maile IRB, the International Rugby Board, tasi lea fa fitau. Fia se lau miliona o le afuri lingi o le atunu o male malo. A mataba I tangata matutua se I o o lava I se o sirio na I titi e o lava I tamiti mamai e o I tangata matutua. Ele le leilo latu soifua maloloina e tongi lava malafo le la tupe. Iso nga tupe ane manu Samoa, ile lalo langi atoa alo alala mapapa awa I Samoa. A o fea yave I tupe. Fea e leilo loa I ai, I a tai fia se lau miliona. E matau tia. Ah, nea la ua tato ua maine, ua faa longo longo, I a le fionga le li paremia. Palongo longo le li palmia malana kapeneta a fita wa ido anane. O uma na sao noa. Ma fofola le fala ma malele le fionga le tita I o le malo. Ua ta pena le malo e la vea I mai. Ia le tatu au le manu sabo. Ioi. Ta pena e la vea I mai ona o le tūlanga wha le tonu ua iai. Wa umafoi ona usainia le whengainga ma Australia, male maro Australia. Lima se fulu miliona mo le lima tausanga luna winga ta is fulu miliona Australia. Luna winga tolu se fulu miliona. Ta la Samoa. Ile tausanga etas mo le lima tausanga. The Prime Minister declared that he, as the Prime Minister of Samoa, has already signed the agreement with Australia. 50 million for 5 years and 10 million per year for the next 5 years. Why? So that the money is secured in the hands of the government. Listen carefully. The government of Australia or Australian Rugby did not go directly to Lakapi Samoa and hand over 50 million. They didn't even ask them for Lakapi Samoa to sign in the agreement. They went to the government of Samoa. Ele iyo mai le malo Australia. Ma o sao ile te te fono ma le Palestine o le Lakapi Samoa. Ma fai atu e seini le melea. Ae tu ina tu sao loa I lau tu tu stupe le lima sifuru miliona. Le ai, o mai o I o I le malo o Samoa. Ai sea, po pole Australia. Wa la tau I loa le ata. O le tulanga pangatia o loo iai le tamau a inga. O le laka pia Samoa. Wa le mafo iai o na ausia. Tulanga maululunga sa ya ili taito sifuru lima, male taito fitu, ili lua sifuru tausanga wa tuwa nae se ya o ma ili tayaolo nei wa fumfa ato ole mea. Aisea, ole pulenga male taita inga. Aisea, ole faa vai na faya ai le yuni la kapi a Samoa. Ne mea.

Nei stato pasi tinanga ole ainga sa alalanga fone se line fanga o te pasi tinanga tule ava mar falo alo le sua pa matai uma ole ainga sa alalanga I fone se line fanga e fia mo stato felo inga I le aso to nae le fai unga ole mai aso nei loso toro me I le sulo le aoli no fanga mo le sirfia lua pito iba I stamake roti o tara E mana umia lo tātou whelo a I fantasi e pātou nofo whuanga lo tātou a inga sa tala no ina ina ua uma nofo. Sa whaia le amtanga ole ne tau sanga monesi wha amtalanga wha so taele no mera o lo fitu ono tasi ono lua tolu lima o. O lua fitu ono tasi ono lua tolu lima o. Ea malo wama malo wha aftai alalanga wha amae. Pa mai eti sa o le ainga sa rana ngā male ngā ngā pa alo alo. Alam tam whanau o le fi ango sa le au mua I au kinani. Pa sisi le atu imta whale umma o alam tam whanau o le ninu o sa le au mua o lo alalam papa au iso o staffo au kinani New Zealand nei. O le awhai ala tātou pontanga I le asto nai le asalusu tolu o me I le tuatusi o Otahu Rugby Football Club le numera valu Awa Street I Otahu le tu la surudua I la ule pa I le tolu I le afiafi. Ia wafo whanga mo le whale aonga ala tātou nuu I sa moa e pei ona I ai le tātou I ngā whono sa I ai le masino mati. Tari tonu le alofa wha aso le atua tai atu wailo o tau soi fua maso mātou neiola I le aso o tā uelunga. Pa mole mole mana tua mai lau tai tai a wana tātou wha mana stino I le aso. Mo nisi pa mtalanga e lelo tari noe fonga le maaputanga. Olua o fata stolu tolu tasi tasi pitu tasi. Ole olua o fata stolu tolu tasi tasi pitu tasi pa aptai sai nia. Tai tai fono mane lau lau o alam tam whanau le fio anga o sale au mua I au ki rani nei. Ya, sa mwale tunu pele o nisi na o tato faa se tiranga o tau nuk mani tato o pisa mani anganga faa anualo. Pangane ene aya spai bai asa maa se mau mau. Na lawa sta mpoi wale ato toa maa lu awe pane. Poto o tau tai sele na atu yama faa maa ngaro le o ouna faa tau vaa. Nisi me fie se fie atiri ni mano le tunu tan noi lau fonga fie fie o mato o pisa le o iwa. Lua no luata si lima iwa tolu numera. Ole oiva lua no lua slima iwa toro no mera. Ea on tal noi nisi me fia silpia ateli. Pa si silanga ia ona tutongi. Ia wale tau tua le radio Samoa. Ia mnisi o pa si silanga o silpia. Man tua le tatu tusi pa penga. Ole na ua fitu spuruta la pa mre mole. Ine I misia maila u lima spuruta la nga kisa umo oe. Ia le ua lebanga si ima le fitu spuruta la. Mole silpia ateli pa mre mole. Malipu lenga le reo saa mua mro mātou pātou waa. Moli atu wale nganga le paa maro mara paa putani malo le tātou tunu. Lango lango mai paa mria le atua. Tolu minuto yon tāne ane tūlai malu paa ngā solo tātou porklami o pesu senga. Tāne tūlai iwa tau lunga sa tau tua.

0: Fudulima Iva Kon Amo Radio Samoa Vivela A
1: Lua miru tu te ene tula iwa tau longa sa tau tohane a ono pa tau baa sa mole tonu pene lea sa pai pai asa ma sa mao mau tau pai lama ina i a atoa liu ol sa e pisi ane sami upo e pare ngatai pale boto tau tai sela natu yama pa mangano lea ono pa tau baa tato maua pele no nopo pe alpani ol pi ngano lea ono tato atua manu ia mano longa ole neipo a o lofa ole li Moem to fa file mu lo nanga le mo la so ta o folding a bit that o lo na lo fa ma lo nanga le pa pe tai pa tai tele le nanga le pa nia le to ta jo tano to le o na so fo ma ia manuia

le alofa mai o le li'i o te pese ai lava e whamamau. O te whailo atu I lo guntu lo whamaoni I lea tupulanga ma lea tupulanga le li'i e e vivi I le langi o wavenga e vi ia fo I lo whamaoni I le whaputaputonga o le aupa ia lo matou tamai o le langi. Epa ia, epa ia, epa ia lava lo suafa. Ua mātou patpatia lo wanga le lei masula lo alo fale nei tahe au. Awa ua tele tale manu ai titi mala ina ua mātou maua le nei tahe au fau I lo alo fa. Ua mātou lu fale ai ma le loto fia fia le nei tahe au fau I o loto a se mua buona mātou pese o vi inga. Mātou wha manu ma wha ne ne e ia te oere nei tai au. Ma mātou wha pe atua I e pa ia lava oe lo mātou atua e le lei oe wha maoni oe. O lo alofa I lei se me ngata mai aing. Oe lava o le atua o le tupu o tupu ma le li'i o li'i. E tu maulo wha maoni ma lo wanga le lei. E le li liu fo I lo alofa e o le ngata anga o mea o malawa. O le atua oe soi fua ma le babau e o le whaavavau. O le atua lava oe ma lia I mana oe me le leu malawa. O le atua oe la ele vi ingon ma malu. O le atua oe pulupulu le matango fie. Whaafta I tele lava tamai lau me alofa. O le ola fau o mātua mauhara nei tae au. O le alofa ua mo mori fōi ma taitai ma yei le fōlaunga. Le atinu ure nei tae au sing sengi. E whaapopo le nea so fau do lātua soi fua ma le mātua ni yola. Wa malei fu ma yaita pa au maenga ma rafai whangunga le lei o au wauna I lau alofa re nei tae au ia vi ia oe lo mātou atua. Ia o le mātou malanga re nei aso lo mātou te mā wana oe lava mātou te manuai wa mātou tu inati o au te mā wha mole mole se e tau tai I le mātou fo longa wa whai nei a wuri tia whai wale a whiangai ma le atinu I le nei fo I aso fau wa e mai Fa ma lola latu su fu tu tua ele ne fo iba yaso a to ma to te talo man to pele tu pele sa mo ya nga le lein fa ma ria le tu fa vai ya te oi ma ria te tai sa mo ma ria na yo ma tu ai nga ma na yo ma tu tanga te uma ale nga te sa mo fa pe na fo ya le la la ma pa pa a wai so se vai nga ole nei la lo langi ma tu talo ma na tu ni si ai nga le tu wa le fa ma ni tai au fa no no anga o le malanga le whātua o iele maliu maleoti, motu si iai maftanga manai ainga womai masani, ta mafa mna morelo fi le mō, maloa ngang wha maise se I wha mafa na whanai nai, I la tau. Mātu talo na whangiena e mātu whanau ta mā, tui nātu la tau I awa ongara ne yaso, le paolo lava o a ao, leo leo ma malu ti aina I mātu whanau, au sa ilil pota e ala I awa onga, wha mani e whaibolo whiangai pēr maalim tamatai whai a onga, I ono ngā whamaleawa oina o nai e mātou whanau. Le te talo male, tu I mele muripanga nai e mātou mātua, tu asin sina I o Samoa. I so se maenga o tau sia I nātou I malu maonta malawa, anga leim whamunia ma, whafo I sia pelo lātou si fua lauri le tino, sini sili lava I le anganga. Ia o me umana whanau mātou whaia rinia so fau, tangata malana e whai, I mātou whaia lava, Ina ia vi ia I lo suafa ofo ina tuai mo mātu wola lo mātu tamā e whaima mea whaingaruenga mo oe so se mea e te whina ngalo I ai. Tamā, wha amunia mai le tautua a le Radio Samoa ni nei aso atoa ua mātu wole ia ma mātu walau I nei mea malawa e ala le suafa manu malo Yesu Kiriso lo mātu ori mara mātu whaola. Amene.

0: lever to.
1: Lois Fulmaleo no lewa chai nei le tu la fitu le tu tu mori wina sa wal nei tai hao fatis mai nef a fio ngala alo le insuri le tato rodi samo e pia ngalman mana tato tato nwanga 45 ngala nipa yaso
2: Fata lo fa tu le ngang fie fie le nei fo yas farai le lawa fio ngala alo li ma lo le tau tua ma lo fo ilon sa il nei va yaso
3: Se kua manuia ya te urua te usara papele sua la wa psoswani ma lo le usu
1: Good morning, sir. My name is Fafte Foyle, to my little tattoo, and for entire phone and tattoo, and matter, no titty lot to manage the lips of Swanny for Lele, for the five for that total. A more lot of fight, huh?
3: Yeah, all the Masalo telling the potty for Pitauri to Tupela and Imala on a moe, Yaya Fianga Tumbao. A lot of Tom fight, a mathematical salon ten eight. Nothing I'm a two long father, Tony never talk here, here, so on two pesa moment of study. Safa nga yo ya ya na onga yo la onga fu ye ye se la umu tu puta metila ya onga ya na algo lo na u mo tu sia le so so ani na ya fa de tonu lo mta pu nia le faina tonu fa ya onga ya le la wa isa wa mo si so so ani fu il malo le to et talai a le la sa ave le wa o lo tu tonu fa i ve tede e tonu le tu malo fa le tonu te lo ina e wala mai e so so ni kon fa vai le tu kun wape ya tonu so so ni ta wale o polo ke si miliona to vai mal te usala
1: mane
3: mo tu lang fa pe nei pe a ina ya i a fia nga koi le tu lang ai le awa wino alum fa na awa alum fa na ya i a fia nga tu mau ya o isi ku changa to soi fu e te wau na le nei le awa wina
1: ya
3: fa ptai de kon fa vai fo ya misel te te kon o le o ta fol pina nga le a vese se le ni e wia skulu wa ya o se tu pe feo lolo le so so ni ya o le puisa fa ilo mai e le minsta wa o nga manga nu uya na upena te kwa ngai o le ua ya ile fa ungar ka penet ta e tu ina tu ile taro le tu pe le fa ta fier ba so fo du parlamen ya se tu pe tu sa mele le se la wafe Un tupela na orpo kuanga a pasir tal tup na lule se la wafe I a lotu tomu fai a lule si se la wafe o I a fi mala mala mai la kuwa wali tu ya onga na olo I a lumpa na o ya fi nga tu mau este mai la le si cho swani na malo I le po kalame po le o cho swani tupe ya onga le one government grant le wafa te wai te se la wafe wa onga ye lua ya o te lua o batu skulua fe fale ata la epso soa ni na I tupe ya na batu mua mua ta uto e ta tala I lea onga tongi pa ya onga o te lua e o ya wa tasi lea onga I faa lango lango a epso soa ni po ene I mai faa la pionga tu maoti ya a pa ipo faa ponga mai nisi e na tupe alofongi a po I lea onga ro ya yalong faa nao ya ya apianga tu mao ya la o te lua la mtala fa ito e vya mao wa se epso soa ni alitala na e epso soa ni alifon faa baya pa lea tuto
2: Ma lo fa aftai le lava fo I o ta pena fo I mo fa I longa ina fo I o le tuto ta si stato tunu e pe atu nga va fo I le isi a va inga sa ta tu tal tal no ai lava fo I fa lau tele mai lau tu langa le wai I atu nga fa ta si fo I a fa nga ai I a fo la au I mai si fo I fa ta si fa nga ai na I a fo si puni
3: o te lo le wa manino le mai le tu langa le fa to to nga le tu nga fa ta si wasa sirena o maina o nu melo ba ele imauti no fo ipo o uma ba ya le o manino mai nei de mata le bai le o mau tu fo ta si ono fo ta si uma la na e ono le fa pe mai suri o komiti le sa mata le no le so fu le so mo mo yu ni fa le fia pe ile tu uma na fa un ai fo la al ta tu fo go I ma san ya al tu uma la ga so lulu de ta ya o le ono le so mu mu le fu o tu uma la na fo ta si fa Pauna fautasi la ia latu po espuni, o te lore, ana iri po espuni, a isi fautasi awa iko intu ungar na po espuni. Ia pecha eo temi nei, na fa fautasi na eo po espuni, a eo uma fautasi le foe na au. A eo lono vinga la, a leo efa pe mele sui al komiti, e se afa ilonga intu ungar le foe la au. E se fa ilonga le po espuni, lono vinga. A fa pe a embua le va ale alu foe la au. Te alu po espuni tu unga momu, ai te mua I tu unga lona lua. Ai, o maa hai aru, nga afa pe ongo skuru apen maro, mo se la urupu apen, nga La te mi ata bai.
1: Ai sale. Ma lo va tai. Ah, fa tai tau tomai ona e nai au fon changa na so ai nei o mal chau sa mon nei ta.
3: E fa malu malu a le tai o sa mali ale a so na fi fo pai ti de la. Le de la ye de a fu ya du la na su su le a. Ale so la tai o so ni de. Le ba ba ye fa malu malu tai o ye pe to un fo inai ti mu se te. Au te doa o tawana ma sani te minel tau sanga mua mai a apeli le umaile tau ueleo a whamsi munga a pasolo mailo ia me pasolo ia yuli le apol tau sanga ia o wina yo tau tau una e wanga ia wanga vo ie te ia ua pa pa pa po se ee vai tape a tulanga ina il tau le fa malu malu ia le minei il tau langa ia pia leo tau noa tuai kailo ia kuai isi tu mata tu muteri sela fai au bila ngal tau ba ba yati yai
1: ah fafte tele mole tau tau mal tau ngal wengal ne tai amal ne ba so ato moni fai ba ne aso moni fai weekend amal mal
3: ya fa pena fo ile dua se dua ba dua fo ia fo fuanga ngal de fai ngol ba yaso ya mesi sio tau tu tu ya mu fo ile ka polo ile fai ngol ba yaso
1: fafte tele ala fatu le fiora le ala ile fiora ngal mal mal tu mal ba tu ngal fai tipio tu ngal fai ma tau tu tu ngal fo ile mai sa mo ne tai help or le tau lungo tau tu mai sa mo tau lungo fo nal tu tu le fiora na ro di ile le tau balu ile tai o nei tau tu mo le sa mo tau fo mo ngas fa no ne fo tai help.

to lona mata apu lua se folo male lua e fai tau ina ile upo poto ora nei tai au ia sili le manao ina ia tau le leia ile manao ile olo e tele male angare lei ia sili le manao ilea ile ario male auro ole maua male mativa la te fetai ai na fai ei la ua umba ele li O leo fautauta na te lo atu le leanga malafi ai. A oe o fai ngofi e o atu pia ilato o na fasara inai lea. O le taui, o le whamau lalo, ma le matau ile lii, o le oloa lea, ma le viinga, ma le ola. O mea matu itu ima mai lei, o lo ia ia I le ala o le whapio pio. O le tausi o ia ia te ia whamama o ia, ia mea. Ao ao I le tama e tusa malo na ala. Ao ina toia ina lava o ia e le tia e siai. E pulele mau oa I e maritiva. E au au na fo'i le no mea I leo au ma iaiana mea. O leo uluru le ami o leanga e sele sele mai ai e ele mala. E faa mutia fo'i le to'o o lo naita. O leo mata alo

0: O se vai ngale nei telephone morning ni tai au mai a te ro ni sila ia wa whilo no fo ta poi mai fa fonga mai am
1: o ina to e langa longa ina tu la fono tau fa ofi na ia fa tu la fono ina ia na fa manino fa tu langa na tau ina ia po terms o le tama ta i malele i wala tu fali ai o se tu langa lea il fa manino ina ai o pa tio i tua ngai wala tu fa matala ina ia o se tu la fono fe vai vai inga male tu tu mawai lawa i tari tonu nga tuai o le tula fono sa tu sia le tamata i fai pule le New Zealand First, Jenny McCroft, sa pa sia le fai taunga mua mua le pale mene le solulu, mai o le atu ina atu nere ngā se senga le komiti filfili al pale mene. O le tula fono tau fa ofi ale legislation definitions of woman and man amendment bill, o le a fa manino ai le tula fono, o se tangata matua sa ola mai se tamatai, an adult human biological female, Masi tangata oseli sa ola mai oseli. Faria e McCroft, o se tulanga a veai masi tamata i wosa fa ia, ma olea tula fono lea fa manino inai, ma fa awa wai. Ta ia fa sinuai se fa unga maua e sa fa ia fa masi nonga awa peritani le tosanga umu vai. Lea sa maa wai, o le fa upungo le tamata i ave lea li tangata sa fanau mai o le tamata i. Ma ia ta wai, ia ta tawa na yeri tatunungo tangata ni usila. O alatu whala tonga maringa ngana o alatu utu la fono ia whailo aile mea mooni. O le atu la fono wa langolongo ina li tamaitai fai pula le National Nicola Creek o le minsta fo yo tamaitai matina. Ai oi tua ngai wa latu whali e te tau le malo na tau la ime atu ngaru ele tunu e peo le tau le soi fuanga. Whali e le tamaitai fai pula le leipa Camilla Pelic o se tu la fono le a wha vai le ti ngā i tangata kei ma se tu la fono e le mawhai o na wha ngai oi. O se fai unga e tasi sa fevesia iai, mo le ave o le fai mua, i le sao fia i vaila au more ngase ngase o le sukalua po le type 2 diabetes, mo tanga te mori ma le Pasifika, ua fai lo ai tūlanga le lei, e fai sao ina iso i fua, e pei tai. Ua tālo sanga i le kampani e fai tupina vaila au fai fuma i le Pharmac, e ave e sea le sao fianga. Ua tālo sanga ina le Pharmac, i le fai alau te leino le sao fia i vaila au e tolu o le mai suka e lua po le type 2 diabetes, mai ia au kusum. Ma le wha moe moe e silia ma le se fulua feist ngato la apen fiti mai ai. Ai ore ngā se senga o maenga e mana o mia po criteria, lea e mawhaiona sa o fia i eke ngata maori ma le Pasifika o lea ave sea. O le vaila au o le Chedians e au fia i vaila au sa whaatupina le whame ke le ruaf ma le rufutasi i le wha moa moa le sa o fia i ai e ave le ngata maori ma le Pasifika. I sua sua ngā rata mai nei, sa alo miaina i le diabetologia, ma taitaia, e le tamaita i fōma i Dr. Lena Sherpolis, o le University of Waikato. Sa mawai, o le vaila au o le sodium glucose co-transporter lua, wailuai o le SGLT2, e tere atu se le leie tō iti iti aile la mati o le whanoi o soi fuo, tang te maoni ma le Pasifika mai le suka. O le sui tai tai fono o le mahitahi matehuka, le whalabto ngā wāo le mai suka le National Diabetes Network, Dr. Ryan Paul, sa ia longwa ile le tio New Zealand. A whaia e bawe whaia tonga fitinga i nei vaila au, o le ama whaia o na tolo ia tonga fitinga o le whamamai no toto po dialysis, i le o tu lawa se fulu lima tau sanga. E tu sa marito o tasi maris fulu lua tanga te Maori, ai tu o tasi marito o fitu tanga te Pasifika e a fiel suka, pea wha tusa tisa tu lea ili tō tasi mani tō luas fulu o tenga te papalangi. Whaalia Dr. Paul, e re nā o tenga te maoni mani Pasifika e fōringa mai e tele atu ila tō e a fia le mai suka lua, type 2 diabetes. Ai o le teimi la vai a fia e le ila loifu. Mani wha aluaina e tele tu ele tūlanga e a fia isi a fia nga mai na mai suka, ma māri li wai. Wa awai e tune ia ni usila isi a tunu whaava o malo e whai te oino ni minstar pui pui ngā wao Israelu ma i ua nei fo ina samani atu ia le ampasa o Israelu mbore whao o iai o lea avea i. O se ata video sa whaadi ele di minstar i tama pen kever o whai loai o wha amu amu tanga te te ilu ngore vaa sa tau fia fita Israelu. Sa mafu eno whai te oino e tunu whaava o malo i lea sona nafi. O lea te video sa whaari ai, e tangata te te alo o tūturi mao la tūli mao sa saia. A o fau fau e ma whai ai i a Ben Gover, sa o atu o ni toa maro losi. A se iwa ai la i ai le mea oiai nei, ele o ni toa. E o ni tangata e langolongo ina whainga wha atumpu wharawe lawe. Sa ye toi fa soi na toi le ata mas fa upunga. Welcome to Israel. Is a farm talanga to see a lungori to la or exa fa li ai minister va fa foli. Sila ba vasa mane Winston Peters. If I join a new sila yale a mio pen cover. Or it to sanga to wai. Sa fa maun si ai se tapu vasa nga ile minister Israel. O no to fale mai ni sila o no na fa ya mali lo malona fa ma ma sangena. O le tau singo le file mu mani pui puinga. Ma a vese aini ava noa le lei mo le fofoni stete se lua e fa vahina le vau Israelu ma Palestina. Fari e Peters, o loo iai le fa mue mue ngō New Sila ya Israelu e usta iam ta fa yoi fa atu la fono fa vau ma loom. E au fi ai malo la tu tau singa o la tu tangata New Sila o a wai ilia fo launga te teo fua vaa ya Israelu. O le tapo inga kerisiano le Plymouth Brethren Christian Church, pole PBCC, wala tu whaamanati o latu suita poa, I te tau anave se ala tu mea o la whawhanga tausi po pets, I le mai ai o se oso wha inga se tai whaos tamai titi Australia le masino mo vai. O le tai whaos a ona ina se tasi o la ulotu ale PBCC, le sa ilo mu muai o le exclusive Brethren. O le tamai titi sa os whai ere tai whao e pēna li putei Australia, tu tonu se sui o le aing o le tai ulu. O le ta po inga Bruce Harless, e o ngonga ni manu o sa fiai fōlinga mamana o miesta o Tonga. Sa whaita winai e le tāpua inga estusi ana au tāpua e limus furuafi le rolangi ato e rāmatango me matau iain. O le tausio me o le whawhanga e manino mai e sese. Matāpā ina e sui e tūtū mau tūlanga e whai e matata inga le lei mālatu o lotu. Whaalia le tāpua inga o nina e sui o le tāpua inga e tū mau le tāwhio lātu me o le tausio no winga o le alufia ina leo se whālawe lawe mai a inga le whātua twanga. Mane atua. O lea whātunu ngālo ia sa ala ngāia tunga lunga i sui mōmua lea tāpō inga. Me ola e whāono i wane ai. I le whāla loina lea sa ala tu whāli ai sa tupu mai. I na wamuamua whāsa aina le tāpō inga i a me ola whawhanga. I le a whaibisala wons fulu se me o te ena e lea e kāle sia. Sa te ena le tāpō inga i le whātunu ino sui tāpō e wha lalo i ala tu me ola whawhanga ini tui vai la au wha moe. Euthanize. A sa longo e ave me ola whawhanga e leo tue maraumi e tua o e tu siai. A po no whanga whalo tue whale e ave e me ola whawhanga. Ta longa. O le tamata alor kalapuni gale New Zealand Warrior Chanel Harris Davito le aie tue whaaru ia le lei lo reifo mare tasi le tau sanga i lea kalapo New Zealand e tasi. Mori tamana sanga le NRL. Dino mai ona e sai nia le tue whaapopongo le vai teimeron whenga inse i au lia le ruafe maliru furfitu. Harris Davito e lusur fitu sanga o le tue tau sanga mune muli le nei ona na whenga ingo iei nei. Ma ye tiru tiru ai lono mana ini so kalapu le maketi o tamata alo. Le sari poti ai mana o. E wha tapula ale umi ona whenga inga ele na o le tai tasi tau sanga. Taro mai ona momota alo mole warriors i ruafe mariva. O se lau malilua ta alonga wia ofu ina ali toni inga le kalapu. Le sasa mina ali se lau ona ta alonga le warriors. Ili talonga male Dolphins i Wellington ina masina nei. O lea sui alto Samoa, sa feiva tele eo tapua ili Warriors. Ina ua maasaya na mapu ola nei tu tino sa. I talonga le luafa male lufulu lua. Ma faa se ese ai male talonga la kapiliki. A ili tausanga munimuliane malanga taami loa ili rolangi. Ma toi taliu mai ei loa. Ili talonga le luafa male lufulu fa. E tasi lava li talonga ma i talonga umale Warriors ali i talonga ili luafa male lufulu lima. Lea e valu skoa sa ia mawaina i talonga lusu fa. Ma ua faa maoni aina e matua i tāua tele nona sao i le faa tō sina le Warriors o lo faa sona nei. Ia male awhara o laka pia le Harrigan's area tana a area tara e nari. O le atu ua nei le lau mwe Wellington e le faa ingwa le tamara sanga supa laka pia pasiko faa sona nei. Ai a awa ia tu laka lapu laka pia le Dragons i Wales. O le esu imo mwone tō sa mwe lusu vatu sanga sa fifi le Harrigan's ia November. Wa fi marun ful fa e o mai le temine o luas fulu o ta longo ta loin ai li a wa yatil harrigan sa ta loin mona mona pacifica in o ma ale na ta alo mo crusaders le sa ave ma mai ngol awol canterbury fa lim on a manu malo de champino super capi sa ta alo mo awol canterbury li ta mursanga o fa tu malo npc fa pe ma awol hooks bay le luas champini sa manu malo il canterbury Mali tari talo in Renfrewly Shield. E iwa ta alonga sa aya ofu ina ni toni ngana man Samoa. Ma ta alo aimori ta amara sangari ipore rangi lurafe ma lirafu tolu. E nari, sa ta alo mora ulaga pia ni usila ilalo luas futa sanga. Ili luafe sifuruono ma li luafe sulfitu. Mali ta matai ta alo la ulo mo mora ulaga pia te to fitu ni usila Mikaela Brake. Wa fata oto e to e taliu mai nei le awale Black Fern Sevens. I le mai ai ona ta alo I le la kapiliki ma le whana wai ala na pepe. Sa o saini a nei e break I se whea ngai ngā fōu mo le kapi ni sila se I au lia le whae unga le tau sanga rua whamalu fufitu. O le te mai ta I whalo na pini au I ta alo ngā laurin peka I le la kapi te tau fitu le au ni sila sa ola ala na pepe I a mati o le tau sanga nei. To sa ta wai. Sa a bea mista mai ta I bida sila na skoa silia le la kapi te tau fitu o le rangi I le lua se lau fitu tasi o na skoa. On a saying the Ailos and a fair Nanga more

Wakalaba le mo oe tau walunga ele tau tua malaunanga le na le sungar fa fengenga. So lira longa yo sua malu tau fa langanga fo ilia mo tantou le nei taimu le aso. Aso farai le nei pere fa fonga ma iai lungo le tatu proklame. Kia maan lo la volon sa ima lo fo itali eino le nei proklame le le mo oe le nei vai aso atoa. Itali eina la voilo loto tatu tatu te iloa ese le taua mori ma malo le tatu atu. Ia ima se fo itatu te ito tas. Tape na atoe mole fai ngol vai aso lantou e maise le aso sabati. Bafte tele samu le atinu pele. Ia le bafto vai nungo le tatu unanga mo le tatu tau tua. Famalo atu nisio o tatu wa unanga mo tau tua nisio tatu kampani olo mafuto mai. Famalo atu famalo si atu utou maan lo fo ili onsai. Te utu manga lue ngole ne yas fan leile. Pai fai le mula ia. Maya tatu fa vifianga lea. Awa lo fatu ai mo ilato umala valo mafuto mai le ne yasu itono fan mai. Pata utolia fo ilona ngase ngase o le tino. Ila tolo fengai manga lue ngale fan mai. Ela bole tulang olo eia ya u nga lue nga fa fo mai la tolo fe ngai mar to so ino mai o le kuka inga o mea aia mai ia mal au tau si mai no ato pa e fo mai wala po pa malo ati ante o tole nei fo yaso